0: Anato gami aile ka shim shaka shiku fika kwa lana kabika amsur tar mixer. I can sir kada baba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

tshika na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu

hi timhaka ta kona va ri mina n'winyi wa muti lowa ma swi twa mara hi mina n'winyi wa muti mi li vona lin'winyana la muti la kona mi twanga ku hayi mani rinhwetani leriya kasi hayi hi vona n'winyi wa muti luwa otherwise ke 060-875-942 hi khe hi nghenisa sweswon'wina vayingiseri va mina eka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka mina vayingiseri va mina ya ya yi chukuchisa sweswo ya dyondza yi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana Chriso a ku hayi ni mingisele ku antswa hi n'wamahumani ni ri na n'wina River Plats laniwani i ri u boti we le River Plats mara u yingisele ku antswa a ri a Deep Kloof hayi i mukhaya wa ses gracious loyiwani hi khenisa swinene boti kasi mana swimbirhi va ku hayi ni ku yingisele ku antswa Marilyn ni ri na wehe ni ri laha Soweto la a kaya ku ri ka Zava hi khenisa swinene 060-875-942.

0: tsa thekenoloji se go tsena da eko swina hina re saba mpo yo jikelela e diteka o tshwenye ya www.gcrfm.co.za gcrfm hito re shaba
1: eka gcrfm na rinomba ngoni
2: Nikensile go seriwa nkarhi xipano ixame the morning life mahungu ya awara ya khumembere ku langutseka ungunguleka awara leyi. Vurhangeri bya ndhavuko eka xifundzankulu xa Eastern Cape va vula leswaku ku vile na mafu ya nkombo wa n'wamankwera eka xifundzankulu lexi eka nguva leyi laha va papalateke mavandla hinkwawo eka xiphemu xa vona mafu ya tsarisiwile etindhawini ta ntabunkulu Port St, Johannes Bizana na Buffalo City. MC Zolile Williams u vula leswaku mafu lama hi lama nga vangiwa swilo leswi pfumaleke vutitivisi swo fana na ku pfumaleka ka mati emirini. 18 wa vanhu na vona va khomile kokwalaho ko endla vuyimbisi swi nga ri ki enawini engomeni. Ndzawulo yi vula leswaku yi ta ya emahlweni na minongonoko yo veka tihlo na mingomo yo hambanahambana eka xifundzankulu hinkwaxo ku sivela ku lahlekeriwa kun'wana ka vutomi bya vanhu. Yese mahlweni na mahungu ya awarai ya khumembere ka GCRFM va company ya Sasa e Eastern Cape va hlongorile khumemune wa vatirhela mfumo hi kokwalaho ka swihlo swa vuxisi vukungundzwana kun'we no tikhoma ku biwehliwa ku pfuneta hi swa vuxisi eka mpfuno wa swa kun'we na n'wana ya matshalatshama endlelo lama kalaka ma nga ri ki enawini. Ejensi yi vula leswaku yi lahlekeriwile hi mali yo tlula 3 wa mamiliyoni ya tirhandi hikokwalaho ka migingiriko ya vuxisi leyi katsaka vufambisi bya mpfuno na maendlelo yo hakela. Muvulavuleri wa xiyenge xa Sasa

kola so tumme sini hluli anzina chomo mava kweni ya mina sikwemo sama mana wa mina unisiela man asikomoto so mani wa mina.